ملیے ہر مائے گر پاو پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاو من کر ہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا من لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پال آئے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دے کھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا توں میت میرا پاکھنڈ لوب تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو۔ پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو۔ جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر کال ہیو۔ یا تن جوبن ار سوت دارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے اندری پریر لیو۔ اود انل تن تن کو مندر چون دس ٹھاٹ ٹھیو، کہ کبیر پہ ساگر ترن کو میں ستگر اوٹ لیو۔ گوڑی پانی میلا ماٹی گوری، اس ماٹی کی پتری جوری، میں نہ ہی کچھ آئے نہ مورا، تن تن سب رس گوبند تورا رہاو۔ اس ماٹی میں پون سمایا، چوٹھا پر پنچ جور چلایا۔

جائے روائے حکمی حکم چلائے وگسے نانک لکھیا پائے ایک اوہنکار ستگر پرساد ایسا کافی میلا پہلا کر اٹھواں اسد

نیلے اگن جلائی ہے. جنی آتم چینیا پرماتم سوئی, ایکو امرت برک ہے پھل امرت ہوئی. امرت پھل جن چاکیا سچ رہے اگائی, تنا پرم نہ پید ہے ہر رسن رسائی. حکم سنجوگی آیا چل سدار جائی, اوگن یارے کو گن نانک ہے سچ ملے وڈائی. آسا میلا پہلا من راتو ہر نائے سچ وکھانیا, لوکاں دا کیا جائے جاں تد پانیا. جو لگ جیو پران سچ دیائی ہے, لاہا ہر گن گائے ملے سکھ.

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا، نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھان ہی عمل کیا، چارے گید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار وچار، پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک مکھ انتر پائے پاؤڑی، سد گرو وٹوں واریا جت ملیا خسم سمالیا، جن کر اپدیش گیان انجن دیا۔

کسنے پائے حرمت کسنو اگلی او وجہ پہ گونا کھائے خصم کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا موہ مو پانا کھائے جس دا دتا کھاونا اس کا ہی ایسا باس نان کو کمنا چلئی نال خصم چلے ارداس

برا کہو ہم تن دیو ہے تار جو آؤ کرن ٹھاکر پرب تمری کس راکھو کرپا تھار جن نانک شرن تمہاری ہر جیو راکھو لاج مرار دیو گنڈاری ہر گن گاوے ہوں کس بلہاری دیکھ دیکھ جیواں ساب گر درشن جس ہردے نام مراری رہاو تم پوتر پاؤن پورک پرب سوامی ہم کیوں کر ملے جٹھاری ہمرے جیے ہور مکھ ہور ہو تو ہے ہم کرم ہی پوڑیاری ہمری مدر نام ہر سوامی رد انتر دشٹ دشٹاری جیوں پاوے کیوں راکھو سوامی جن نام شرن تمہاری دیو گنداری ہر کے نام بنا سندر ہے نٹی جیوں بیسوا کے کر پوت جمت ہے کس نام پریو ہے کپٹی رہاؤ جن کا ہردے نہ ہر سوامی تے بگڑ روپ بے رکھتی جو نگرا بہو باتاں جانے اوہ ہر درگہ ہے پرستی جن کو دیال ہوا میرا سوامی تنا ساد جنا پگ چکتی نانک پتت پوت مل سنگت گر ست گر پاچھے چکتی چھکا پہلا دیو گنداری محلا پنجواں کر دوجا ایک اونکار ست گر پرساد مائی گر چرنی چتلائی پرب ہوئے کرپال کمل پرگا سے سدا سدا ہر تیائی رہاو انتر ایکو باہر ایکو سب میں ایک سمائی کٹ اب جھٹ گویا سب کھائی ہر پورن برہم دکھائی ہے اس تک کریں سیوک من کے تے تیرا انت نہ کتوں پائی ہے سکھ داتے دکھ پنجن سوامی جن نام سد بل جائیے دیو گنداری مائی ہون ہار سو ہوئی ہے راج رہو رچنا پرب اپنی کہاں لاب کہاں کھوئی ہے رہو کہیں پھولے آنند بکھے سوگ کب ہسنو کب روئی ہے کب ہوں میں پرے ابھیمانی کب سادھو سنگ توئی ہے کوئی نہ میٹے پرب کا کیا دوسر نانی الوئی ہے کہو نانک کس گر بلہاری جن پر ساگ سکھ سوئی ہے

ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیاں پاک گواسے رام ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیا پاک گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری زندگی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری زندگی ہر امرت ہر سرما تے رام

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا سارسنا جل جاؤ سارسنا جل جاؤ جن ہر کا ناؤں وساریا نانک گرمکھ رسنا ہر جپے ہر کے نائی پیاریا پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت ہر آپے کرے کرائے ہر آپے ویکھے ویکھے آپے جت پاوے تت لائے ہر اکنا مارگ پائے آپے ہر اکنا اجڑ پائے ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے گر پر

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی سورٹ محلہ پنجواں گر کے چرن بسے رد پی

راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہاؤ۔ آیا پرب دربارا تا تھگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، کہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انحد شبد آگا۔

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندی اڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنا